Imod med nemme vire muskorak i morning hav. Musen ikke måde gevæle gav. Jeg skrugge tuster nemmet nok mig ved at skænge om skæld. Nu en brødte stiger vin i afgrøn held. Så ville stå en andre dro. Lige hvad var jeg sig ro i fint jeg nu der samme liv. Nu hvor truffer kvise sig i fint jeg nu der samme liv.

noget sej. Du stækst i midten, lad mig ej. Jæbe vær for savt, und du krigsnige med Peter Beck. Stokke i musik, det session, alle nægger drægt.